Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal, kata Al-Imam Al-Qurtubi.